su nasebe. Evo, što je ugor, recimo, jedan koga sam lovila. 1,40 m je bio. Tu se ne vidi cijela. 7,30 kg imao. Na udicu, nije sparangala. Tu trebalo u živoga dovući do gore.